0: «Жыццё з літаратурай».
1: У прэзентацыі кнігі Уладзіслава Ахроменкі «Неасвіжская крыза» або «Вернутый рай», якая адбылася ў Беластоку, удзельнічала удава пісьменніка Вольга Ахроменка. Я распытаў яе пра музычную адукацыю мужа, а таксама пра гісторыю яго пахавання, бо Уладзіслаў памёр у Польшчы, але запавядаў абавязкова пахаваць яго ў Менску.
2: Я хочу сказати, що ми познайомилися, коли Слава вже був письменником. Слава ніколи мені не розповідав, що він був лауреатом. Це я вже дізналася після його смерті. Подруга його мами, теж покійна, Ірина Костянтинівна, і теж покійна вже, на жаль. Вона розповідала, що в цьому контексті Слава був дуже скромною людиною і ніколи не хвалився. Слава мав абсолютний слух. І цей абсолютний слух передався його дітям. І цей абсолютний слух, він заважав йому жити. Бо цю фальш він відчував. І як музикант, він брав завжди за основу музичну побудову, навіть в плані написання своїх творів. Завжди була музична основа, будова, структура. Все було пов'язане з музикою. Ну, музика від нього нікуди не відходила, навіть коли він на другий план її відложив.
1: А як так здарилося? Ви жили в Чернігові. Беларуская мова – это было что-то, книжки, может, батьки. А ваша дочка вельми добра ведала беларускую мову. И она написала творы. Она, по-моему, авторка книги дитячей.
2: Так, простые речи.
1: Да, что-то такое. В мастацкой литературе, по-моему, книжка выходила у яе. А як вот батька с дочкой размовляла беларускую мову?
2: Коли я была вагітною, Слава одразу мені сказав, моя дитина зі мною буде розмовляти лише беларускую мовою. Моя родина наполовину російськомовна, бо ми в приграничному регіоні мешкаємо. Садочок, школа – українська мова. Тато – білорус. І у дитини трохи була каша, коли вона вчилася говорити. Але коли вона зверталася до тата і казала «папа», тата казав «не розумію по-російську», вона мусила вивчити білоруську мову.
1: Ну, она размовляла только и отремлюется с батьками, и все,
2: так. Как бы,
1: больше не было с кем.
2: Нет.
1: А, ну, еще приезжал Максим.
2: А, ну, ну, так, звичайно, коли Максим был хрестный.
1: Откуль, как бы, возникла эта обовязковая речь, что треба его поховать у Менску? По-моему, он нигде написал, по-моему, это был
2: Фейсбуку,
1: тестамент.
2: Это был пост.
1: А это был пост в Фейсбуку.
2: Так, в квітні це було 18-го року.
1: Как бы, я вот не зрозуміла, и он что, прочував?
2: Так.
1: Прочував.
2: Так, так. За кілька місяців до свого відходу він мені казав, мене скоро не буде. Я кажу, а чого? Чи ти хворієш? Ну, з якої такої радості тебе вже не буде? Він каже, ну, щось там, якісь там відчуття, то бабця сниться, то батько сниться. Я кажу, Слава, я не люблю тих розмов. Будь ласка, не розмовляй зі мною на цю тему. А він каже, а ти мусиш знати, якщо це відбудеться, тільки місце обох моєї бабці, тільки там. Ну, і так сталося, коли це сталося. Страшна ця трагедія. Небеси розверзлися над моєю родиною. Звичайно, варіантів інших не було. Можна було піти шляхом таким простим, зробити це тут, в Білостоку. Але ні, так не можна було робити. Бо він хотів вічний свій спокій знайти біля бабки, біля Марії Сазонтовної, яка його сформувала як Слава, якого ми всі знаємо.
1: Ну і вельми годно отрималося це розвітання у Червоному костюлі. Як це отрималося так?
2: Це все дякувати Максимові, Оксані Спринчан, білоруській поетці, теж наша кума. Вони займалися підготовкою до цього прощання. Було багато перешкод. У нас не було костільного шлюбу зі Славою, бо я православна, Слава католік. Жодних конфліктів не було між нами. Руки не доходили повінчатися просто. Не було часу, бо Слава на дві держави жив. І ну, так якось, ну, Треба. А потім, коли вже слави не стало, треба було його відспівати в Красному костьолі. Святари кажуть, не вінчаний. Ну, Максим у мене питав, що будемо робити? Я кажу, Максим, ну ти розумієш, славу в іншому костьолі відспівувати, ну, він цього не зрозуміє. Я не знаю, яким дивом це вдалося вмовити священників. Я не пам'ятаю, від кого ця децизія сходила, щоб можна було славу там відспівати. Ну і нарешті це вдалося зробити.
1: Владислава Хроменка народився у Гомелі у сім'ї інженера і викладчиці музичної вучельні. Отримав глибоку музичну едукацію. Вчився у середній спеціальній музичній школі при Білоруській державній консерваторії. Клас фортепіано. Гомельське музичне училище ім'я Соколовського і Білоруської державної консерваторії. Але по житті обрав письменницький шлях.

0: Мели апошняя хвилины, что ще подказать у теме развития программы, але думаю, что песней Андрея Хадановича еще больше змучил я в аду. И тому худка говорю, что сегодня будем размовлять про премию имя Натальи Арсеньевой. Уручение якой за 2025 год мела место 20 травня в Варшаве. И что до того мають Рыжков и Хаданович? А то є, что были они членами жюри, побач з Дар'єю Бєлкєвіч, Настей Кудасовой и одной засекреченной особой. А одной из трох особ, якія знайшліся в коротким списе премии, был Ігор Куликов, якого вірш вы уже почули и наступны тепер почуєте, як завсёды у интерпретации Михаила Андрашука. А прача Куликова у коротким списе знайшліся Ілля Кульбіцкі и Макс Шчур, яких вірші, что зрозуміло, що не почуєте так само.
1: Ігор Куликов. Речи. Речи. Гэта навалач пераследуе нас ад самых народзін і сушай, і морам, пехам і конна. Людзі вярзуць, што гэта нармальна, быццам усё законна. Малая дакука, як гніды ці вошы. А самі трымчаць ціхачом, адкладываюць яйкі ды грошы, рыхтуючыся да паховін. Тимчасом речи ідуть по п'ятах, не помнячи стоми. Їх не б'яре маркота і макрота нашої хвороби. Їм присягнули на вірність усі віруси да мікроби. Ми лязем на стіну, ми лязем у очі смерті, вучимся помирать без коми, жлуб тячи об і лену. Ад нас застаються гуя координати. Скура, дыребры, выжраная планеты. Черви нашага гневу забіліся под базальт, як клеркі ў кабінеты. Зрабіўшы запасы кіру, мы замятаем сляды нарошчанымі хвастамі і лепім з ваты чучава шчасця дзеля блізіру. Прафуканы эклезіаст. Грэбаны шабаш прадметаў. Клака жыцця памерам у вечнасць. Ваніты нашых пратэстаў нас жа саміх і не вечаць. На радасць нямым уцехам. Разбітыя паралюшам прагі, кідаем бамжом іржу манетаў і кормім сініцы пратухлым рэхам. Ды дзесьці на сметніцы душ, а под завалами гора мы иншай, увишной пришлостью тлеем. Яна по земле не стелется, яна в гору дымится другим Моисеем по 11 заповед. И, можа, покуль нам речи не перегрызли горло, з нас выпраменится новый, звыш новый. Аскет.

0: На хвилях Белорусского радио «Рация» щотидневая передача з серії «Спадля шародам. Місце, події, люди». Сьогодні ми гостюємо спадарині Люби Сакович, народної майстрихи, поетеси, родом з хутору Луплянка Нова. У сімейній історії Люби Сакович заховалися розповіди з годів біженства і Другої сусвітної війни.
1: Так, же, як прийде німець, то будь бабам язики, цицьки дрезувати, усіх і старалися наговарювати, щоб ще виїжджали у глиб Росії, бо там дадуть гектари, дадуть що. Ну і, значить, батьки мого тата Денис і Варвара, у їх було 8 дітей, ще батьки жили, чи була 12-особова родина. І на, але відносно заможно жили, бо мали двоє коней, дві фури, і на одну фуру то ціла родина сіла 12 осіб, а на другу там щось взяли. І тато казали, виїхали, татові кольки було, тато 10-й рочник, 4 лет, 5, може, то в 15-му році, 15 років, напевно, виїжджали тоді, і під'їхали, казали, десь там туди за Ольховку, спаткали якогось чоловіка, і той казав, Денис, Денис, де ти з такою сім'єю їдеш? Німець теж чоловіка, ну треба буде його слухати. Ну і завернулися, і не поїхали. А тащі мої знову поїхали, були у Тамбову. Моя тащова родилася у Тамбову, то десь там коло України недалеко. І теж казали, ну, мама тащова, що як заїхали, то баба розказувала, то було там дуже багато, прийняли їх. Але як уже Ленін почали розкулачувати збожжя, усе, у горби сипали, почалася біда, давай утікати. То так вже дід Андрій Кардаш, то він у війську там був, навіть з'єнче таке, що є, мама тащова такі невеликі. А моя новородна мама то у поїзді родилася в 19-му рокові. Як виручалися, о. А тащова є то попросту, теща батьки то помирали на тифу, створочаючися разом, то, ну, Міхал і Федора. І мій тещ, як 7-літній хлопець, залишився вже при сестри годувався. І то так попросту було, що їхали, бо там будь-будь, може й було би, але потім ворочалися куди, не було нічого вже. Тяжко було, бо колонія та Луплянка, то вона так недалеко лісу. Чому було тяжко? У день приходили німці, а у нас є партизани. А партизани дозналися, що мій дід шиє, то так, то шинеля підрубили, то гановіці, то мама мусили хліб печи, бельо помити. Ну так було. А ну, одно, що їх ще моїх батьків спасало, казали, що мали сучку. І партизани хотіли її застрелити, бо як партизани виходили з лісу, то вона вже чула. То вона там у нас, де ми жили, така горка була, знищення таке, як уже, вже тато кажуть, ну вже партизани з лісу виходять, ця сучка дяв-дяв-дяв і побігла на горку. Натомість, як німці зближалися, то вони, клуня була і така прибудовка була, то вона наверх клуні і вже вила тоді. На партизанов то брахала, ага. А на гето то вила. І було такого одного разу, тато кажуть, вийшли на подворок, то вже з дядькою Костею теж примак габець, бо то сестри були зати. І кажуть, чуєм, їдуть гостинцем машини з подожіром до Яловки. І їде так тяжко та машина йде, потім остановилася та машина і вже поїхала легко. І, бо то була причепа відочна, я ну ляп-ляп-ляп. Але що то є? А вже тато кажуть, а сучка наша на клуню. Ага, німців висадили тут, бо мали зробити засадку таку, бо партизани там ходили, мали дочинення з чоловіком, який був з німцями і з партизанами співпрацював. Їх хтось німцям підказав вже, напевно, вже, і вони зробили ту засадку. Ну, добре, кажуть, вже та сучка... Сучка збігає з того, з клуні, біжить на гору, дяв-дяв-дяв-дяв. Ой-ой-ой, кажуть, вже партизани йдуть по молоко, виходять з лісу. Тоді тато що, вже рад неволі виходять їм на встречу, бо там така, як теж хвоїнка у нас була, а вони з монашками бігуть, ті партизани. Тато кричать, стой, стой, хто? Я Костя, стой. Бо тут немцы, і як іх тайдзі хоць малака прынясі, і то хлеба булку далі. І значы, гэты партызаны забярнуліся. Ну цяжко было. І тату расказывалі, жа падружылі з адным такім партызанам, Колькаю называўся. Бо вядома, як то што былі людзі. І прыходзіў да тата, і ўсё намаўляў тата, жа Костя, ідзем з намі. Тата кажа, да, я пакіну дзеці, пайду гэты. І спявалі такую песню, б'ецца ў цёмнай пячурке агонь, на паляне смала, как сляза, да цябе мне дайсці далеко, да смерці чатыры шага. І ён расказваў той Колька для тата, жа казаў, яны як у партызаны сядзелі ў засадцы, былі ў засадцы так падраставленыя, а пусцілі немцы с одного на зляды. И той немец идзе в белом халаче и аккурат идзе на той корч, в котором он сидел. И той Колька кажа, смотрю, наступит на меня. Так, а не мая рассказу стрелять. Так он взял винтовку, а имел немецкую винтовку, той партизан. Взял на того немца, хотел стрельнуть. Кляпа чечка. Так и он другий раз. Знову то само. Тоді зарвався, встав, а я крикнув, «Ребята, немка отказала!» То значить, що винтовка отказала. І він каже, я встав за того корча, а немець від мене якихось 9 шага смотрить на мене, виняв гэтого бронь і в його стрельнув. І теж його не забив. І ка посмотрев на мене і завернувся, пішов. І він так казав до тата, «Костя, посмотри, у мене здесь є іконка, яку мені мать благословила. Ты не скажи моим друзьям, бо они меня сейчас убьют». Прошив ему шинель и сумку, немец. Каже, видошня не было пасть ему от моей руки, а мне от его. Вот, то есть такие правдивые такие цось, что не тоже там какая-то выдумка. Каже, это есть иконка ушитая, которой меня мать благословила.

0: Люба Асакович, родам з хутара Луплянка Новая, што ў гміні Міхалова на Беласточчыне, герой сённяшняй перадачы з серыі «Спадляшча родам. Месце, падзеі, людзі». Сваё дзяцінства і маладыя гады яна ўзгадвае з настальгіяй. Хаця было цяжка, бо з наймалодшых гадоў трэба было дапамагаць бацькам на гаспадарцы. Люба Асакович не наракае, прывыкла да працы, і цяпер, калі ўжо на пенсіі з вёскі Ёшкавых груд перасялілася ў горад Міхалова, займаецца рукадзеллем, вышыўкай, вырабам розных фігурак з імху, а таксама піша вершы, якія неаднойчы былі ўзнагароджаныя на лакальных паэтычных конкурсах і друкаваліся ў Ніве.
1: То да Нівы, калі што гэта, то вершык быў у Ніве. Напісала Тальтавук. Давно-давно, я знаю, каторы турок быў, можа, хіще міщаты. У нас у хаці Ніва то была ад 56 року. Тато выпіў ад самого пачатку. Ну. А ў абніву. Як то на свеце сумна было б, каб не хадзіла Ніва кругом. Ніва ў вёсцы, Ніва ў свеце. Чытаюць Ніву старыя і дзеці. Бо як патрэбна сонца квяткам, патрэбна Ніва ўсім нашым людзям. У Ніве крытыка, у Ніве весткі. І як варыць, як хочаш ешці. Тут гаспадыня спасобы знае, і сны астрон табе разгадае. Щерцай калюба табе прызаве, а звонкая песня ў сэрцы ўзаве. Ніву чытайце, з Нівы спявайце, будьце здаровы, Нівы чытайце. Тыдзень праходзі, час уцякае, Ніва ў хаці зноў нас вітае. Каб не газета і вескі новы, то мы забыліся б роднай мовы. А як абідна было бы жыць, каб роднай мовы не гаварыць.
2: Это мой тату с мамой в календарелі.
3: А то як ты стала из Жваштата?
2: Як сталося?
1: Была я сестрою Белостокові, ну а Ніву то завжди виписували. Кажем,
3: календар за 2021.
1: Ну, і ми, значить, заїхали, зайшли до Ніви, каб їм жичення передали. А ще був Волковицький тогда, і я тобі кажу, а вечері не будете наладжувати, а то може будем. І то їм було 50 років по вечері, і у мене в хаті юшком друзям наладжили то вечеря, і потім приехали, была Вера Волковицкая и Рудчик приехали. Вот, а еще помню, в Мензычасе то поехали до Маставляна, Рудчик поехал и забачил уже подлога у церкви деревянными гвоздями перебита была у Маставляна, то его так-то заскочило. И то зробили это с Енча тогда, уже там на Романовой у хачи, тато Ниву тримаюсь, подмалявали так-то, они трохи иначе выглядали, але то кто-то тут намалявал. Ну, и маю с Енча, як за столом, тато с мамой еще дядь 50, бо тато пришли у Примаки в 35-м рокові, а 50 лет повещали, то было, который то мог быть, в 85-м рокові это было. То что, может, что такого вершика скажу? Минулое незабытое, тоже такой чекавый вершик. Минулое незабытое. Месяц-кастрычник, так его назвали, бо кастрыцу от лёну жанчыны отделяли. Лён на ямах сушили, на черницах черли, тропачками тропали, на щетках чесали. Готовое волокно у куделю вязали, на калавротках прали, да песни спевали. Спрадзеныя нітки на матавідла маталі, з маткоў вывівалі, на сноўніцы снавалі. І сноўніцы здымалі, на кросна навівалі, усялякія палотны на кроснах вытыкалі. Кужаль, простыня ды ручнік, мяшок, плахта і щельнік. Цяжкае жыццё жанчыны на вёсцы мелі. Пралі, ткалі, ешць варылі і ласкава да мужаў гаварылі.
3: А вы яшчэ гэтым льном займаліся?
1: Пэвэн, той рок, як я замуж мела выйсці, там і 100 кіло валакна здалі з мамаю. Ну, черлі, трапалі, лён трэба было пасеяць і папалоць, потом трэба было паслаць і пабіць. Пры лёне многа работы было. От пасеяць, папалоць, вырваць, пабіць, паслаць трэба было забраць, сцерці, страпаць, счасаць, выпрасці і ткаць. Такая праўда.
4: І што ж якось на гэтае?
3: А ты бачишь, что про ковид?
1: А то я писала для этого, гэты рок, як была примацкая беседа, то я написала такой вершик. Ну и тут есть так, примацкая беседа заняла першу месяцу. Я же шостый раз еще первый, коли не напишу, то чомущика. А вот якого вершика написала? Примацкая беседа, это была у нас. Не сиди у хати, приезжай на час, бо примацкая беседа сегодня у нас. Юрка Примак, з ему все спевают. 25 лет разом на сцене выступают. Як заспевают примаки, ноги сами ходят. Уще танцуют, коли сцены дые не отходят. Спевайте, танцуйте, ног не шкодят. Кадуйте, разом з примаками сьогодні святкуйте. У Міхалові свята, у Міхалові грають, бо в амфітеатрі примаки виступають. Нехай наші примаки живуть достатку без біди. Нехай пісні вони співають, цілий літ розвеселяють. Нехай люди з нашої гміни разом з бурмішем будуть щасливі. Нехай ковід від нас очекає, нехай здоров'я нам вертає. І я здоров'я всім жадаю, прибитку у хатку, любі сусіда, брата, свата, так як родну матку. Бувайте здорові, грошей много майте, за год амфітеатру ще здорові спотикайте.
3: Приймаючи удел у дебютах, так? Ну, у тим літературним конкурсі. А що сталося такого, що ви почали писати вірші?
1: А я ведаю, я ще молода була, пам'ятаю, їхала до Дублян, до сестри на ровери, то першого там собі здумала, і так потім помало, так приходить такое натхнение часом. Але я пишу то переважно з правди. Ну там що з часом видумаєш, такое, як такого жартобливо вже підслухала, то відомо, що то видумка. Але так то переважно я усі віршики пишу з правди. Десь там щось чую, щось подумаю, щось гэта і так.
3: А пишете так само оповідання, так?
1: Оповідання то я написала вельми хотіла, гэта каб то гэта не пропало. І в зашлым року теж на дебют.
2: Та ще гэтого одного скажу вершика, то остатньо написала.
1: О, припоминала баба деду. Баба с дедом размовляла, молодость вспоминала. Помнишь, милый, мы с тобой спотыкались под вервой. Не болели ноги нам, думка была тут и там. Сердце било у грудях, ах, як добро было нам. Спотыкались, целовались, до себе мы притулялись. Расставаться надходил час, усход солнца разделял нас. Знову вечера чакали, под вербу мы прибегали. Вечер хутко нам сбегал, ты меня щиро тогда кахал. Теперь у ложку ляжемо, ночью ёсць долго, а мы не спимо. Нема силы на кахання, думаем, кто завтра днею стане. Чашка на бок перевернуться, ды у кухню закрунуться. Добро, что старости дождали, разом деток отгадовали. Дети от нас отлетели, а мы ляжем у белой постели. Нема уже силы на кахання.
3: А что есть такая распознавальная?
1: Нет, я как бы крепуюсь сама себе, удаю, что я ничего не готовлю. Ничего не роблю.

0: Nasz studyjny telefon nie ma uczyć. Mają już o pierwszej telefonowanie. Gosia z Mochnata do nas zatelefonowała się.
1: Dobry wieczór. Halo. Halo.
2: Tak, Kali Leska, przeciągajcie.
1: Pozdrawiam z Białegostoku Janka, Gosiu. Живаю їм здоров'я і многое лето. І хотіла сказати, той син Янка обходив 40 лет, Томик. І живаю йому здоров'я, щастя, здоров'я і багаття, і здоровічко було. І многое лето. А тепер хотіла поздоровити старо Корніна Ніну. Живаю для її здоров'я і многое лето, і всього доброго життю. А тепер поздравляю з Мохнато Сержика і Люсю. Живаю їм здоров'я було і щастя. Ковши для Люсі було здоров'я, ковши кренгосов не болів. Живаю щастя, здоров'я. А тепер поздравляю і з Восінки, і Аніці, Базилі, Кришю. Живаю їм щастя і многое лето їм живаю. І поздравляю тебе, село Мохнате, хто слухає, хіба знає, бо слухає кожну суботу і каже, що я поздравляю знайома. І тепер хотів поздравити цілу родину свою і що. І хотіла ту пісенку, що заказала. Совсем тая песня будет. И то все, дякуем.
2: Мы так само дякуем вам за телефонование. Всего доброго. У Мохнаты от белорусского радиорация. А песня от Дубинова на улице мокра будет уже не в забаве, але... Яшчэ ёсць пажаданні, якія прыйшлі ў выглядзе смс-паведамленняў, напрыклад. І так, з нагоды дня народзіна ў Гені з острова Паўночнага, каханай маме і бабулі, перадаем падзякі за ўсё, што ты дала для нас рабіла і робіш. Жычым табе мора спакою, акіяну кахання і штодзённых малых цудаў, наймацнейшага здароўя і мілых усмешак. Ты сапраўднае сэрца нашага дому. З пажаданнямі Дар'я, Пшэмэк, Юлька, Адрыян і Вікторія.
0: Усе бачаць, што апошнім часам над капітаншчынай лунае магія. Месяц з кожнай ноччу становіцца ўсё ярчэйшым. Ён ціха набірае сіл, каб ярка зяяць у небе 11 чэрвеня. Прычына грандыёзная. Якраз 11 чэрвеня дзень нараджэння будзе адзначаць Магдалена Карпюк. З гэтай нагоды, Магда, мы жадаем табе шмат усмешак, моцнага здароўя. Няхай усе твае мэты будуць дасягнутымі. І няхай месяц ніколі не перастае зяць для цябе. З днём нараджэння, многае лета.
2: Ну вось і музычны падарунак.

0: Подляжский концерт пожадання у нас на сувязі. Белая Подляская і спадарня Вероніка, якую сардачна...
1: Вероніка з Белой Подляски, так.
0: Так, вітаем. Ви уже у ефірі, калі ласка.
1: Хочу подати для своєї турки Ані сердечне життя в 22-го річниці шлюбу, бо 6 червня 2004 року було їй веселе. Дуже, дуже здоровка, всього доброго. Матча сину, то потехи сина, і щоб ще добре учили, але цурки це переказати, бо йде на операцію, ма горечку жучовим камінь, щоб операція ще удала і всього доброго. Ну і для вас всього доброго, дуже здоров'я і багато дякую за такий програм, бо завжди слухам.
0: А ми дякуємо, що ви разом з нами. Усього доброго вам, усім у Білої Подляжської, перед усім вашій дочушці. Нехай усе буде добре після операції.
2: День радосний, один день такий. Якраз сьогодні ёсць ваш день народзінаў, і ад сэрца перадаем вам пажаданне шмат здароўя, шчасця і поспехаў для Паўла і Пятра. Пажаданні перадаюць жонка і мама Крыся з Беластоку.
0: Віншуем Геню Нестерову з днём нараджэння. Жадаем моцнага здароўя, добрых людзей на жыццёвых сцежках і высокай на 13 і 14 пенсіі. Многія леты. І просім пісню зноў «Маміна сарочка». Ну, вось не як так «Маміна сарочка» стала раптам вельмі папулярнай, але яна была ўжо... Так что у нас будет зараз просто...
2: Іншая пісня, але так само прихожая. Привітання для мами Катерини з Радцева, сина Габрієра. І просить пісню «Чаромуха білая» від Максима.
0: Ну, ось і ёсць «Чаромуха білая». Ох, зараз я її тут поставим. Ёсць «Чаромуха білая» від Максима. І що ж... Чакаем ваших дзвонкоў цяпер.

0: nas nasuwa się spadarynia Kalina z Nowej Woli. Serdeczna, witaj i słucham was.
1: Pierwsze wszystko pozdrawiam naszych wspaniałych wiodących koncert i wszystkich pracowników Radio Racja. Pozdrawiam także swoją rodzinę, bliższą i dalszą. Pozdrawiam wspaniałą kobietkę i Валю Красовенську з родинкою. Дякую тобі, Валя, за добре слово, за телефони, за так частенько ви мені дзвониш. Дякую тобі за все. Поздравляю тебе і цілу твою родинку. Поздравляю теж Галину з Верхолеща з родинкою і пану Іраїдку, яка їх там переживає. Даніеля Скоблянову поздравляю з родинкою. Дякую далі за пожелання в ту суботу, що не пересував. Поздравляю нашого сталого слухача Андрея Сплосяка з родинкою, Віталія Сога з Табарков, Віталія з Островок, паню Любу Гаврилюк і паню Алю з родинкою. І жадаю вам здоров'ячка, і щоб ще ви могли далі так хорошо співати, як догадуль. Поздравляю теж паню Валю Купте з родинкою з Вайновки, і ваші сестри Маришу і Кришу з родинкою. Усім жадаю здоров'ячка і благословенства Божого. І ще поздравляю спанялих жінчинок. Паню Веню Бура з кола господин Вєцьких з родинкою і вашу маму. Оті ножки не болели, щоб ще дали раді ходити. Ви свою маму вельми любите, так що здоров'ячко теж жадаю. Ще поздравляю Раїсу Альхмін, теж спанялою кобету з родинкою, паню Любу Соковіць, Міхалова. І ще я хочу, щоб далі вірші такі хороші писала, бо я слухала я передачу в суботу. Аня Чайковська вела, ну вельми хороша передача була. Так що здоров'ячко вам, пані Люба. І ще поздравляю Лучу Рябінську з ноги з родинкою. Свою колежанку Галю Левшу з Нової Волі з родинкою, Мірка Туровського з Конюков і всі слухачів у Нової Волі і тих дальших, які слухають Радіо Рація. О, я ще забула, що ще поздравляю спанялу кабету Міру Антонові з городка, яка я була в Рині і привезла мені таку хорошу утінанку. І так що, направді, це така кабета до всього наша, пані Міра Антонович. Так що і вам жадаю здоров'ячка, пані Міру, і цілої вашої родинці. Ну і вам я ще раді, жадаю здоров'ячка і всього-всього найліпшого. І стайте, направді, супер. No i to będzie
0: już, dziękuję. Dziękuję wam za telefonowanie, Usiewa.
2: I wy tak samo super, spadarnia Kalinka. prawda?
0: Prawda.
2: А тепер самые сердечные пожелания с нагоды дня народина улетять у Ляукова Новое для коханой мамы Александры Ляшчинской. Усё, что найлепшее, доброе и милое, хай сбывается. Усмешек на твары и усяго того, что крыется у маленьким слове счастье и традиционно многие леты тебе, мама. Живи нам на радость, як мага даўжэй. С пажаданнямі дачка Агнешка з мужам Яркам і з сынам Іркам з Гайнаўкі.
0: З нагоды 75-й гадавіты з дня народзінаў спадарні Валянціне Герасімюк з Гайнаўкі пажаданні наймацнейшага здароўя, шчасця, спакойных і вясёлых хвілінаў жыцця, добрых людзей у наваколлі, Божага дабраславення і ўсяго найлепшага. Спадзякай за тваё добрае сэрца многае лета. Спявае ўся кахаючая цябе сям'я.
2: Ну, вось у нас пісня, якую прасіла спадарня Каліна ад Каласкоў, гэта гурт, які вядзе Алла Каменская, «Каля рэчкі» і «Каласкі».

0: Падляшскі канцэрт па жаданні ў нас на сувязі Гайнаўка і спадарня Люцына, якую сардэчна вітаем у нашым эфіры. Вітаем вас. Халё, халё. А вось.
1: Но.
0: Цяпер вітаем. Не было чуваць?
1: З Гайнаўкі. Я хотела переказати хоч трошечки поздовже, ну, але лепі пузі, ніж вцале. Життення для предшкола з номер Rzeczno i z Hajnówki dla wszystkich dzieciaczków, a w szczególności dla grupy Lisków, które ja teraz na emerytury, a robiła właśnie z nimi razem, a teraz one od września pójdą do szkoły. Dzieciaczki kochane, życzę wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. Zdróweczka, żeby było, mieliście w szkole dużo koleżanek, kolegów i dobrą, dobrą panią, żeby wam, dobra pani była wam w pierwszej klasie. Przychowam się o dobro dla pań z grupy właśnie Lisków i dla rodziców. Też tak samo. Życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego. Że tak dobre dla mnie robiło się właśnie z tymi dziećmi. I z paniami, i z rodzicami. Wszechom wszecho dobrego. Dziękuję jeszcze raz.
0: To i wam wszecho dobrego na pięści, tak?
1: Tak, uże.
0: Użo. Trzeba odpoczywać, każuć.
1: Tak, każuć odpoczywać. Chwacić, uże robicie.
0: Ależ jeszcze można było.
1: Jeszcze robiła.
0: Кольки?
1: 40 лет переробила.
0: О, з таким опытом і з такой енергією, яка я ёсць у голосі, то яще стільки можна було б.
1: Можна робити.
0: Ну, добре, добре.
1: І ще я ще, перепрошую, ще хотіла для таких двох хлопчиків, яких часами пільную, для Нікося і для Ігнася. Всього-всього доброго.
0: A pożadanie передавала Люцина з Гайнаўкі. Вельмі дзякуем вам за тэлефанаванне. Усяго, усяго вам добрага.
2: Многія леты для Гіні Нестеравай з Сєвернага острова.
0: Паўночнага острова.
2: З паўночнага острова.
0: А яшчэ з нагоды 75-х народзінаў Валянціны Герасімюк з Гайнаўкі. Пажаданні наймацнейшага здароўя, шчасця, спакойных і вясёлых хвілінаў жыцця, добрых людзей у наваколлі, Божага дабраслаўлення і ўсяго найлепшага. Спадзякай за тваё добрае сэрца. Многія леты спявае ўся кахаючая цябе сям'я. Ну вось, а у нас будзе цяпер коцік, песня для дзяцей, якіх віншавала спадарня Люцына з Гайнаўкі, а пазней будзе ас.

0: До нас дотелефонувалася спадарня Надія з Гайнаўкі. Сердечно вітаємо і слухаємо.
1: Вітаю. Моя колежанка Гражина Нестерук з Гайнаўкі 11 червня буде мати день народження. І з цієї оказії хочу їй зложити найліпше життя. Всього найліпшого. Здоров'я прежде всього. Помічності, задоволення з дітей, задоволення з внуків. Щоб сповняла всі свої марження. 100 лет, Гражинко, бузяк і ружи тобі, великий букет руж. І ще хотіла би для свого внучка Мачка зложити життя. Він кінчає 8 класу зараз. Zastanawiajcie, jaką szkołę wybrać, jeszcze nie wybrać do końca. I też ja mu zdrówka, dobrych wyborów, Maćku. Zdrówka, zdrówka, dobrych wyników w nauce. Wszystkiego najlepszego. A piesinku tego, jak ja was prosiła.
0: Uralska rabinuszka już czekaje.
1: Mm-hmm. Tak, to... Dziękuję bardzo. Pozdrawiam was również, Radio Racja.
0: І ми так само пересилаємо найліпші пожеданні у Гайнаўку від Білоруського радіо Рація. А тепер пожеданні летять у Нове Олександрова, де 9 червня своє народини буде відзначати наш син Рафал Вольчук. Жадаємо йому моцного здоров'я, щастя, сил, поспіха у праці, потехи від дітей Марисі і Габрися, де жонки Ангеліки. Тримайся. Завтра докладно буде усе лепш. С пожаданнями подписалися батьки і сестри Юстина і Марта, де брат Мартін, і разом співають усе многое-многое лето.
2: Поздравляємо усіх, які слухають Радіо Рація, і вас, ведучих, і так само, які тепер на Сем'яновці ловлять рибу. Усіх рятівників зі старого двора Юрка і Гжеська, і сусідів Янка і Андрея, нашу маму Марисю і брата Дарка з Лєвшов. Ми вже адстресовані. Буде добре. Ева і Войтек з Білостока.
0: Ну вось, а для усіх співає ас і уральская рабінушка.

0: Ну, вось і праблемы якія. Якога выбраць? А можа, на гэтае пытанне нам адкажа спадар Андрэй з Плескаў. Якога выбраць, калі оба харашы? Гэта трудна, складана.
1: Правильно, трэба тых выбіраць, і так спуткаў.
0: Калі ласка, Андрэй з Плескаў у нас на сувязі.
1: Слаю, Аню. Поздравляю тебе, так сам Анна, ти буду, бо моє рувєшнє. Ну, добре, і начинає. Так же всьому споткався, тут я коло рану, коло надану, заїхав із того, у котора знала мене того, і говорить, кажеш, тікай в яр, я лався, ну, кажувався. Чего, каже, тебе нема той тісні, марочка. Я кажу, бо ніхто, кажу, зрашав, але, кажу, на суботу одразу зроблю. Арні, а вона каже, слухам, тер. Каже, не мешкай, мешкай в околиці. О, а говорить, напевно, будем пхать. І так, такі, знаємо, колишні, єднак ростуться люди. Так же, перелечко повин тебе, бо я дівчинят, дори, і те, як то знаєш, білі, то все печками називає. Так же, вставляю перелебре, печка, друге, словечка, напевно, обкаємося, хоч ні, не говори, такого, так і много людей. І та я маю жарту, буде напевно. Позрець, як же, тих сталих склов, моїх садов, сусідніх, теж всіх моїх знайомих, моїх колег, сердечних, теж сердечні поздравляю. Поздравляю також мішлівих теж, з нашого кола тут. Ну, ніч, не буду розширюватися. І так, як моя зорочка, для тих усіх, котрі навіть ще розпознають мене з радіа з ярду, а то літ минуло вже. І поздравляю сердечно усіх слухачів дітей. І дякую сердечно. Всього-всього доброго всім слухачам.
0: І вам так само усього-всього найліпшого у Плескі від Білоруського радіо «Рація». Пересилаємо.
2: Поздравляю сваю сям'ю, жыхароў вёскі Макаўкі, слухачоў у Польшчы і за мяжой, вас, вядучых радыёрацыя, і прашу песню «Малітва маці» калектыву «Трыяда» з Беластоку. Прывітанне перадае Міраіда з Макаўкі.
0: Ну вось, паставім песню ў чаргу, а 9 чэрвеня Гэлена Сулепска з Маковлян адзначаць будзе свае 60-тыя ўродзіны. З гэтай нагоды Ірына і Генек з сям'ёй перасылаюць самыя шчырыя пажаданні здароўя, шчасця і здзяйснення ўсялякіх мараў. Галенка, будь шчаслівай. Прывітанне таксама для радіо «Рація» і просім песню «Галубая ноч» калектыву «Ас». Гэтую песню таксама паставім у чаргу, а у нас ўжо звучить пісня «Моя зорочка». «Моя зорочка», так? І «Зорка».

0: A do nas zatelefonowała się spadarynia Luba Haurylux z Koźlika. Serdeczna witaję.
1: Dobry wieczór, Radio Racja. Dobry wieczór wszystkim, kto nas słucha. A ja chcę złożyć życzenie dla swojego rodnego brata Janka Skurian, Minko. I dla brata Janka z Towarowej. Там двоюродний брат. Для сестри двоюродної Наді Бурши з Лащанок, для пані Калинки з Нової Волі, для пані Валі з Павлу, для Валі з Трещанки, моєї сестри родної, для Мариші з Нарві, сестри родної. Хочу всім сказати, я на здоров'я життю, а решта то все буде, прийде само. Як нема здоров'я, то гетто не купиш. І ще кому, ну може декого промінула, але я всім життю здоров'я і спокою. І як веселіліся, як співалі, то як жити, бо як воно смутно, то не добре. А вам, Радіо Рація, що чудово ведете, і такий концерт, що дуже людей, вони не дзвонять, такі, як я не дзвоню за дуже, але я слухаю, бо я волю слухати. Так, всього доброго.
2: Ну ж, жаль, що так рідко дзвоніть, це було б цікавіше, каб ось більш людей дзвонило. Ну, але дякуємо за те, що ви разом з нами. І так, може, коли вже так рідко, то одразу і заспіваємо пісню, яку ви вибрали. Карапет і Каласки. Слухаємо.
1: Добре.